सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वोच्च न्यायालयः 18 वर्षादूनानां आपराधिकहीनानां छात्र प्रदर्शनकारिणां सद्यः मुक्तेः निर्देशं प्रायच्छत्। संवृत्ते कोलाहले राज्यसभायाः कार्याचरणम् आदिनाय स्थगितम्। अपरत्र लोकसभायां परीक्षा पत्र प्रकटन विरोधी संशोधन विधेयकम् आलक्ष्य संजातः विचार विमर्शः। एयर इंडिया संस्थया अमृतसर विमानपत्तने ईजी कनेक्ट इति हब एंड स्पोक प्रतिरूपं प्रवर्तितम्। अनेन तावत् पंजाब राज्यं 27 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यैः सह योक्ष्यते। झारखंड राज्यसभ्यैः प्रमुख गणनायकैः सह 16 माओवादिनः सुरक्षाबलानां समक्षम् आत्मसमर्पणम् अकुर्वन्। सर्वकारेण 18 राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराध प्रकरणेषु ईशून्य FIR पंजीकरण प्रणाली प्रवर्तिता। दक्षिण जापाने 7.1 परिमितायाः तीव्रतायाः भीषण भूकंपः दुरापन्नः सुनामी सतर्कता च प्रसारिता। अपि च छत्तीसगढ़ ओडिशा राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपरतः दिल्लीं समेत्य उत्तर भारतस्य बहुषु राज्येषु पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य प्रावोचत् यत् नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंगे देशव्यापी विरोध प्रदर्शनावधौ छात्राणाम् अथ च आरक्षकाणां क्षतेः आरोपेषु काचित् गभीरा तटस्थता च अन्वेषण प्रक्रिया आवश्यकी वर्तते। एतदतिरिच्य न्यायालयेन विरोध प्रदर्शनावधौ निगडिताः आपराधिक पृष्ठभूमिहीनाः अल्पवयस्काः छात्राः तत्क्षणं मोचयितुं प्रादिश्यत। न्यायालयेन प्रदर्शन सम्बद्धानां साक्ष्याणां रक्षणाय अपि आदेशो प्रदत्तः। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां न्यायपीठेन प्रदर्शनावधौ छात्राणामुपरि आरक्षकाणाम् अत्यधिक बलप्रयोगस्य वादश्रवणं विहितम्। शीर्षन्यायालयः न्यगादीत् यत् अस्याम् अन्वेषणप्रक्रियायां 200 क्षतविक्षतारक्षकाणां परिवारस्यापि चिन्ताः अपि समाहिताः भवेयुः। पीठेन दिल्ली सर्वकाराय पंजीकृतानां प्राथमिकीनां अन्वेषणं निरन्तरं कर्तुम् अनुमति प्रदत्ता, किन्तु स्पष्टीकृतं यत् यावत् प्रकरणं विचाराधीनं वर्तते तावत् पात्र छात्रेषु किमपि कठोर कार्याचरणं न भवेत्। एतदतिरिच्य सर्वोच्च न्यायालयेन दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरलम् मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेशानां मुख्य सचिवेभ्यः याचिकासु कृतानां आरोपाणां प्रत्युत्तरं समाहूतम्। नीट परीक्षा प्रकरणे छात्र प्रदर्शनकाले आरक्षकाणां कार्याचरणम् अधिकृत्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां कोलाहलेन अद्य राज्यसभायाः कार्यजातम् अद्य आदिनाय स्थगितम्। अद्य अपराह्ने 2 प्रथम स्थगनात् परं यदा उच्चसदनं समवेतं तदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम मंत्री जीतन राम मांझी इत्यमुना सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26,000 सदने उपस्थापितम्। एतस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 संशोधनम्।

0: इत्यस्ति। विधेयक उपस्थापन काले एव विपक्षी सदस्याः छात्रेषु कृतायाः आरक्षक क्रियायाः विरोधं कुर्वन्तः पुनः पीठस्य पुरतः आगत्य उच्चैः विरोधोद्घोषणाम् अकुर्वन्। अविरत कोलाहलं दृष्ट्वा उपसभापतिः हरिवंशः सदनस्य कार्याचरणं श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् अस्थगयत्। लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनानां निवारणं संशोधन विधेयकं 20-26 इति चर्चायै स्वीकृति प्रदानाय च उपस्थापितम्। विधेयकः सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमः 20-24 अस्मिन् विधेयके अनेकानि महत्वपूर्णानि उपबन्धानि सन्ति, यथा 10-वर्षपर्यन्तं कारावासः, 10-कोटिरूप्यकाणि यावत् दण्डः, अपराधिनां सम्पत्तयः अभिगृहीतव्यानि च। विधेयकम् उपस्थापयन् कार्मिक लोक परिवाद निवृत्ति वेतन राज्यमंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह वर्यः अवदत् यत् नूतनं विधानम् अस्य देशस्य छात्राणां तथा यूनां कल्याणार्थं सर्वकारस्य सुदृढां प्रतिबद्धतां पुनः दृढीकरोति। डॉक्टर सिंहः अवदत् यत् सद्यः एव पेपर लीक इति घटनायाः अवधानं स्वीकृत्य प्रधानमन्त्रिणा स्वयमेव निर्णयः स्वीकृतः यत् दुराचारान् निवारयितुं विधि संरचनायाः सुदृढीकरणस्य आवश्यकता अस्ति।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: चर्चायां भागं भजन कांग्रेस दलस्य गौरव गगोई इत्येषः प्रत्यारोपितवान् यत् सर्वकारः शिक्षा क्षेत्रस्य विषये गभीरः नास्ति, वास्तविक परिष्कारान् आनेतुं न इच्छति इति। सन्दर्भेस्मिन् चर्चा अधुनापि प्रचलति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अमृतसर अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तने एयर इण्डिया संस्थायाः इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक प्रतिरूपस्य शुभारंभेण सह पंजाब राज्यम, उत्तर अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया देशैः सह 27 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यैः साकं संबद्धम् अभवत्। अस्याः योजनायाः समारंभेण अमृतसर विमान पत्तनतः प्रतिदिनं 2 इजी कनेक्ट उड्डयने संचालिते भविष्यतः। आभासीय माध्यमेन जनसमूहं संबोधयन् नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडुः अब्रवीत् यत् प्रतिवर्षं 1.5 लक्ष यात्रिणः अन्ताराष्ट्रिय उड्डयनानि सम्पादयितुम् अमृतसरतः दिल्लीनगरं गच्छन्ति इति तथ्याङ्कायाः निर्दशन्ति। तेनोदीरितं यत् एतस्मात् हब एंड स्पोक प्रतिरूपात् 30-2000 यावत् 4 लक्षाधिकाः नूतन वृत्त्यवसराः सहैव 30 अरब डॉलर परिमितम् आर्थिक गतिविधयश्च भविष्यन्ति इति सम्भाव्यते। झारखंड राज्यस्य नई दिशा नई पहल इति नक्सल विरोधी अभियानेन अद्य महत् साफल्यं प्राप्तम्। कोल्हान लातेहार क्षेत्रयोः 16 सक्रियाः माओवादिनः रांचीनगरे आरक्षकाणां समक्षम् आत्मसमर्पणं कृतवन्तः। आत्मसमर्पणं कर्तृषु 6 जनाः प्रमुखाः दलसेनापतयः सन्ति। आरक्षिमहानिदेशकः तदाशा मिश्रः अवदत् यत् शरणागताः माओवादिनः राज्यसर्वकारस्य पुनर्वसननीतेः लाभान् प्राप्नुयुः। सर्वकारेण 18 राज्येषु, केन्द्रशासित प्रदेशेषु च साइबर अपराधम् आलक्ष्य E0 FIR पञ्जीकरणस्य नूतना काचित् व्यवस्था प्रवर्तिता। गृहराज्यमंत्री बंदी संजय कुमारः सूचितवान् यत् अस्मिन् E0 FIR तंत्रे 12,000+ प्रकरणानि एतावता पञ्जीकृतानि। मंत्रिणा निवेदितं यत् अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं निश्चित वित्तीय हानेः परिदेवनानि राष्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल उत वा